0: amu inepu ajo yani mikiti pookin inepu ajo mikiti karibu pookin isiaitin na ore nadi pooki siai neeta garama neeku changamoto sinye ina kake eretito ake yiok enkai kake aisho nanu enashe oleng irpayiani lang amu ninche lotonyorikitia yiok maape kwaya oleng ibungita yiok amu ninye adi laeta ingoru enkiti mpili nikwetie egol iyie keeta changamoto oleng tenimuti ade ningoru enkiti mpili nikwetie kake supat naa kenya enkai amu etareto
1: sidai ake siyamu ekina mbiya napo
0: oleng oleng neku kuketi tadi changamoto
1: ake
0: kitapa enkai amu etareto yo
1: kesipa oleng epi alright imuri akata yene kwaya aimuria tadi
2: ee kaimuria donda itoshi deji itosho duombili ajaki aya kaimuria na amu kamiriki ara marara puku baada nana nwe kera ikitikaki akara nada ara marari na ake kusini nyara marari na raba kiguri ya tayo hama nada deni mwa kuluri kiguri rondobiraki nkiragat emekolu na nako mpaka vyaka sengorwe ningia na ramarari hiru marungai nebo sayi na jona
1: alo nyomo na jini emigyolo duwe kasa ama ama na
2: kayo yu kakili wadoka
1: ya wana isinda ya mkolonga na nabayi ya rayote
2: kajo kidoe kara edo limudio noshisa neji ngoko arabayi najo karabayi tahona mahoma na wedo shikara rovijani inja rungo ka mumuji
1: daru ye mbili ya mumuji ya
2: mumuji haka haita ayu mumuji ya daga kaka ya u
1: aina kwege nyanda
2: aina kwege nijata ya nandikira la abu na iroshi na woi nage sina nwa muka ya nara
1: mehera
2: na esia ina
1: kujia
2: banka yi nikirugo
1: nikirugaji
2: na wo iroshi pikake
1: yes
2: egira na nye mberna banari
1: ndiye jara
2: na inaresi da ya
1: mbo ni nyake siana bene
2: ni ananga ke siana bene
1: ni jara
2: na ngo aibo ne ja
1: okay
2: ebai
1: wow keri apa njeri ni mama yango ni nta manyutwa ndiye jo kunaka mogi asuda pe kwa isimame pe mitu na ke pe mishuko siadi ya barara na siadi yankai
0: kiala njeriani kile paka njeriani ole njeria nabo kiala nyoka nse sana nyeki jung
1: yes
0: nyeki jing
1: ehe
0: ni pide nasa na inasa dio she fine
1: ndio
0: tenilo ripi roda iga yobo ninga sa irawunda amani na kanisa pishu unyaron ole pishu unyaron ninge lawi fine ole laina na sheria lazima binga sa amani kanisa akwera na nimi de makwera ni hakikisha jikwera
1: pishu
0: na sheria ni mijalisha ajira sapu naba anana roseselai lazima bi kwera ara irabi bebe ara ira sapu na lazima bi mani na kanisa pishu unyalo ruaton pe balagini rabu ni rosha na fine amore na ina na sheria ni kiri pika ikwaya
1: yes
0: meore neti woyo lunga nyobo enyor nito rona nyo shira gana fine
1: enyor hitu
0: amu enyor hitu ae nisi ekupi ya ipirabla ikikai
1: ndiyo ndiyo
0: kia rafai katinari ya rafai ni ruloru yepi irugi rumo kia yule angalagi era ndoke nikumboru ya rumari ilinu
1: kesebol
0: baigi nemu yenkerai baigi na nishoma ntumo wankere sukuru amu kira nanto iwo kia rangera
1: kesebol
0: na wale na ina na gara gesi nyefa ina wale bene langa gejing iruruwa numo kia yuwa maha marike ngerai sukuru ya una faina mu ya rana ishomo siya inushomo nikidisi yoke siya yenda nalu kage niki njanka yana shena idimeyo nisho yoke mpiris nisho yoko mbom nisho yone anabisa ini ginta uru niki njana nina rejana gerai kishu wakiri baya langa nashe ami kiri poki nisi ya iti
1: meri ya wale kaya kulopa yeni
0: wale kulopa yeni na rolta ujageti kage kaya yuwa mwona yanka ime raba wale na nikigirasi yoka isi ya yankai na kebo nwe kulopa yeni langa nisi amegi alorikiliwe ore kulo singolo loigiroko yor malimu lang ne nini ngelunganak nitaje ngumoi nige changa yana shebu nige njokolo lawa
1: ore tande ran tomono ayu ore lo pagen tisi aji de ngokro sai haya ore ra kwa nje betu tatenye kwa kwa pole pole ra
0: kiro riaga jo gente nyukuru kwa amu ki support yo amu genyo su singolo ri ole nige support ro yoni bonya kaina ne kwa kishogi yana shesabo
1: yes all right mamangu mulianza kwa mko wangapi ra vaja mitaru kwa
3: yelo be ngenderu kwa rage ana na yeni hiti aira do ya gara tuana tomono ongwa
1: yes
3: ormali mi nani kia kutomono mitu
1: emu ero na ajwa kiti ana kwaya
3: emu ero na kiti
1: na ajwa darja baga tajari wake si
3: yolo kwaya na keti ya kiji mgo likinutu ya ningili wanwa nai
1: tapona kiji
3: neona nebu ajo leleku na hii kwa na maidi marejo kira akumo kwa paya kiri jare nangara kia esia ya garama kake kinte ruwa paya kira atomono uwa
1: yes
3: nero nae kira atomono uwa
1: yes
3: neti nage si changamoto amore karage yani demi na inako keyoni na mbisa ya mena rewe ndrogi na asu
1: medi mbisa ya mbisa ya asu
3: wakirogi mbisa ya asu wakirogi nene vuna ajo keti angara nige keti ya bori kidogo kile vutua nige janga ya nashamu merisi ara nara enegira la ginore
1: ndio ndio
3: ne bonga sidi yoger ba yenye na narejo ngana shera dokoya bonga ba yenye lenye ni rogi si ako ni ginjo si singalangai nenya arbasai reverend rarero sini nyeyo
1: kesema
3: olariko la ya gende marejo yolo olariko kutimula kiti yolo sholo olda mata rarita kesini nyeyo
1: ibonga ginda nkaila na muriwa ni manyanya ibonga yu ibonga yu
3: ibonga yu amo nilo na ibe arae masho naje ya gende masho mara ranyagi angai amikijo rayo kuhira ranyagi antongani ira kese sirangai ara teini amwara mara rolo shula
1: na
3: yaku tenipo tiyo amukide jona hai tene tumoto nganak neguwe yenchibai na yaku yona isisa na ya nisabotiyo teini na lalariko lange imu ina nige mayena angai teina na yaku ndema arejo sinja shiro langyola mekonga yu kai yu tongolo ngina riyo ira doba na yaku na haiku nyo ngai
1: wow kalo singko yoli okuni ila lanya
3: yolo oliokuni
1: yes.
3: Na wasingolore oliokuni na wasingolilo juu aitawanga
1: yes
3: ninyolo sojora ilo singolilo juu aranya ishenge sisa nige aro singolilo juu aitawanga
1: kanyo liokuni
3: na
1: kabiga isis elena ilige ok elesh duo kabiga isis
3: kabiga isis
1: yes
3: ninyo singolilo
1: okuni kama vigile da ulo singoliti itanga sajo maita utake duile na bo Afrika Nessa Rasho yara pala kulile kile nake lito bibi ga don album
3: aha kiara ore no longa babe nga sara nyusulo sikulo la doyo jil chekut
1: yes
3: na nyenye kinde ruwa la dokoya ndio ningi ndoki abu ara nyulo sikulo lo jo ara nyi hengi sisa ukabika isis ningi bonu ara ara nyi kabika isis ara nyi hengi sisa nje sikulo lile si ware lege nyaga ningi bonu record nje bo kirari ka gore recording o sikulo la dokoya no chekut ningi ndoki abu ni record kulo sikulo ju ware ti ai kata ndai rishara
1: yes
3: yes
1: alright runa romali mwe ligwa joki i kwaya itanga sekatisha na kwaya la kanya baya la bena rogoni penda usungulojio leo kwa hiyo liyaro liyokuni ama na mnagani kake ule nagiru neja kabik isiso la ningwadi tada majoka shukunji sianga mwune simu nato ujibuwa kini tito mkabuli mkabia mwono masai ili ya joki mampu na mnagani natopato kiwa wapi mnake mkuri nage simu sms ala shu ozap na 0785 92 92 8 naka shukunji si mwana nake mkuri nige jona ene simu badai badai pingli wanaga kina mama maswali aje kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya kanyo pira ranya k

0: yatina lobore loshona kaken igilikwana mesu la sirikali kitoko loshori kitona terubade seriani kipchumba murkomen peye mitogina aitegina nchere ripara kupokin luimi na kaundia samburu wasidana inarusho kakeni ngoruna lelo kimi nchalate tiatua mate nye ina nkweto inagute shiria nevalana ena ito shulur para kutelolo ngata.
1: Leo tumekuja kuuliza ngombe ambayo iliuliwa hapa Waso Laresoro ilikosea nani, imefanyia nani nini? Sababu muliua ngombe zetu si mara ya kwanza, hii ndio itakuwa ya mwisho. Mulikuja hapa ukiona wazee wakilia, ya alikuwa anachotea tu ngombe yake maji, munatulia mpaka punda enye natusaidia kubeba maji. Saizi kuna watoto wataenda shule kwa sababu mifugo ndio mali yetu. Mutawacha kutu generalize ati sisi wote ni bandits, sisi wote ni criminals. Kwani wale banga Nairobi munawaitaga hiyo jamii yote hawa ni wakora? Wakiua watu huko na kuvunja maduka, mbona mwandaji kuvunja duka zote? Si munatafutanga huyo mkora? You had started very well by doing that intelligence led thing you are doing. Mwachane na ngombe zetu, mwachane na mbuzi zetu, that is our livelihood.
0: Uri kiurore lelo muni kipolo muno junchere kenare ningire lparako nisho erishata ilariko kile nche mirabaki nche maendeleo lo muno akulo ibali murga funa ili kaunti naroka patriko lentutu ngamana alove nye muru engareta temu ikwa bei na kaunti enarok ibali nwa lentutu nchere ure ramadare maendeleo na keyo emboro nkatokon amuketi na asia iti na yu ingiri atave yetu mugini aira bagir parako tolere nito lenche rejosi warga funa lindu tunchere ingia sinisi gilumiki ilariko kwa pashwa shatiari yonko pe Kenya tingu kuna tidu kwa yola lilonga lifunero tikira manapisha na mbaya na ame shorita ninye mpejan ingilumita nye tenga tere tingu kuna tidu kwa ya mpejo na ake tanywa asisi ya iti na kaunti ya Narok.
2: Ayu wakana zo kintai poro sini njape ndo kina juu Rome angom na juu Rome neto eshedi yonko lona bu ya wala limpe esheti Rome gada tena gada vile neji ure sini njana kaunti ya na age iyo warbaiyan lembena na lugunya nemea lugunya nemegwele la lugunya kwa ya morada na gaiti bergasin la la kalaide ruwaba ya kura la jimini meji tutam meki jake tutam eji amwake kuo sababu wapana jeji tutam chana gano rakasi lelasa wote na juli tuwezi ade chana jama na juli tuwezi na kanyesi nela ang amgara sini nyangangi nye keji udia kana ye
0: imini ngishu enye lunga na koro mwane vururi ngishu na lo sipi ono mto umuruwa na apasha talo ndulule kaunti ya samburu chazo juna akuna inatara sagiti ya ila rogir para koli na mbata ewasu tinibolo doke jekini juna aisiki ngishu na resi ya nane nyok na lelo para kum haishuku ngishu na raivare nisiki kina akuli ivono tinakatana etaraki ila ramatakari leona na ngishu tenebosi ila ro warana asini nchare chilo arrabal hivyo mtu na lelo parako ayikili kwa nsirikali peye retu ninche ili kunye seriani tenebo ishoro pisani lina lubutolo shole NPR watina na batantuli peye itinye kina nyamali tiangata na bo
3: kilifi tailianza hiyo ngombe tulifight hadi ikayanda na tujaona majamaa nyamuna jitha sige NPR maineni kwa vile tulifika nyuma majamaa wakaanza kutufamia walikuwa tu msaidi moja na hiyo kambi
4: mifugo imeibiwa kama ngombe msini. So ile kitu tungependa tu kuambia serikali mambo ya NPR wametupatia. So watu harakishie wapewe bunduki sababu sai wako na 1 week wamekuja kutoka training na bado hawajapewa. So tunaomba tu waharakishe kidogo ndio waweze kutusaidia.
0: Kidim nera mwato losho telulunga tolariko nubu sida yota ulosho lenye toltaum teni shuri erikori lomona akulo lolo sani kito kite manyisho raisa katoli metito engamana alove nyumuru aldama tepolos kaunti urkijuado warini yolo inanchara joki ata katoli metito loki yolo lorikale gafana tina kaunti urkijuado nibali inanchara joki tanyuani nilubwa mbalenye agyalo nikensi murua ebunge po kintina kaunti urkijuado ejoveye ito duva na bwisho nkitori sera madara wa maliolo shoti na kaunti urge juado
5: mera kata lorikan wa barge lara rasho wa barbaruri kunyir lorikan kakabegir royo lori kopol rungana kipo kinir porori irgelat enerumia lungani sida kire daba maibalasa amana ye nikijo emin roro koko ushwa erako nako nsifwe sisi miet nera lorikan ada oongwen emwera imiet eme imiet era kaunti kakera lorikan oongwen debiti barga fanai wasenerai owimendere negwe nikijo konsifwe si nabo bo bo bo bo nela uko nsifwe si nabo kabala doye yake ndo podagria constituency nabo bari na egwara laita constituency okuni amadu ene eninyo haroma gini chokura naimu amari aga bandrai enike ya lea the west nike ya olegirogen the central nike ya garro the south nelau north nelau east nakuna babekite jo maranga maisho elo senate east nikinte analo deputy egwanda nabo ki abare na kijoki irar kimira kiringo amo irar kimira ki agekona da na erande lega
6: Mayan FM
0: Lolomon wengu ina kaunturi hidwa dosho yoke nkidepato mkuroki olomon tekuna sayi na isiligina kaji tumita tishara sidika tukuli weji poke ningira tumia yoke ipina bompo inti narana apishana te county ya narok ipina bompo inti narana le kaunturi kejua dote nebo ipina bompo inti narami te county ya samburu le kiberi nebo county ya mbaringo nebo riki linki jabele self sawle www.myenifendo.co.ke na agadede na aja wangano lo show kaji Derek Mpoho ya atini nyurole ninjo news guru Ayo waki herishara na seriana tiempiri sola itoriani.

0: pere mayam.
1: Uri dolo oldungani pinipi lengishuyenye, neti angkatini nemele muno. Angkatini ingiriata pere mayam. Oldungani leitu itimu siligi. Oldungani otudumu ingishuyenye tolchalalo nguruona. Nibeleke nye taasidai. Tana siligi. Pukio longi alamisi. Sare enteiba. Umetaba ikisawuni enke warie. Tiatu ankawilele mayana. Ibuidare Sylvia Naini. Kiaki angkatini ilo uibeleke nye ingishuyenye. Tana ngaselig. Tiatu ankawilele.
2: Mayan FM.
3: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
4: Ili kuset furahia maisha kama skiza tune yako, dial *860*377#.
5: Ewangan Olo Show, Mayan FM.